awurade ka wo bɔhyɛ nsɛm a woka kyerɛ me no na woma me ne me ho ato wo so wone m'anida soɔ sada wo nyame nsere deɛ ayi sɛ wobɔhyɛ nipɛm hol kamlesantawayabo. Thank you, Jesus.

kawate inana manu saya baba ali asante wale ye baba te wonu wanyam tu wanu wanyam tu wanu wanyam wallahi mahasa

baba bo sabre kaba watam se maye no wi ase so bi to wi ase mu niama na wi nyakopa woto nini mu watam se wi ase na kono cham da do baye de wi nyakopa pa ono no batra hoda.